Det hade ju varit så fint att vara på ferie, hade det inte varit för dessa andra människor som också ska på ferie. Det är 9 av 10 som irriterar sig över ting när de drar på ferie. Du kan gjette vad som är överst på topplista. Det är Frende Forsikring som har undersökt detta här och den uhøytidelige lista visar att du är inte alene med høye skuldre när du reiser på ferie, säger Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskadechef i Frende. På tiende plass er fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på tiende plass, og andres barn på åttende. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på sjuende plass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de fem som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer fem. Kø er nummer fire. Sparking i sete er 43%, så på tredje plass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på andre plass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser.